0: Dall radioprogram i Ovasat, Semmaiki, Joakki Päivi.
1: Teater i Skaun och kulturhärjighet egen parikolle vähki är i att det saami kulturer borde bo.
2: Olen taas vähki Joakki Olmo, tannu assis pihta sitmidi täällä sinkä saami kulturapirra. No pakatalli ja scenograaf, jätnä ja tjoukadesign, teka täällä solma me haatmi tjäämässä. Ja taas tjallimi. Tämä helsaami. Täällä on porjoista hukta vuotta pysyä järjää. Oh, päin minun on kuin manna. Siinpäin, kun sieltä porjoja.
1: Paul Uljuna utsii parka neuvottelikkuun ja puhtaudan joukkuikun uudelle säilmässä. Ja vehkäsin, että saamia muistelussa ja vastaavuussa maalle säilmässä vuottuun.
2: Tässä on huinnannu muistelusta. Puhta tietoa, se on rekkitä. Tänne laitse mulla on vehkä taas nanne. Jokkaan asia, koska saamme koltu noin toijii. Ahto paitsi tuolla vai. Ja me ihan tätä saamia me lähtee näyttää nuo, että heillä on haktu. Muhtiin noin, kun olen aktuna sijätnä, että lännässä, koska tie väärää, mä olen lähtiä riukua. Me vaikka tämä himeinen paha, muhtiin taas jättää nuo, että on niin tuottanut päässä kullusi. Ja mua siinä me vähki, että tämän jäänä kullusi, lähki tarjon.
1: Som parika kiiron saami teatteris, mutta tällä harjahalla me haikki, läsom faulunis, koson juokka iesäs mahtu ja perra i kehsä, ähtä saami perspektiiva kiitä hallo ju vobures. Paul Uljuna utsi mielas kulturharjahetjen parika teatteris att arvo.
2: Ei ole tällä järra nolla imas, mutta tällä taas minä tullut parakaan olla. Tätä järjältä mä pohtelen, että chat on johonkin ollut parakoja. Tällä nuorella faareta, että tällä tekkarin käytetään. Mä en valti, mä en valti lokit, mä karasin kannan muistun. Tällä huija huija tuossa huija aasollas, enkä meillä pohtelut uutan. Mutta tällä somma sanoma kaikki.
1: Ja mun lään Katja Ingagren, Sami Radion.
3: Sami taittafirmata taittatallu koutekennun otsu taajakas myntsjauurde. Palkkasuppimilla kolmatjohti tuo nurkkarungnu. Palkkasuppimi juhkujuva myntsmiseen Uslun ja tahoitus tahkille tjaihan rahkavuota ja integriteitä taittalas parkkun. Jörri lokte taittataalu parkku tarjumme eemialmo taittari ja kolpuktaan saami perspektiivi vuotoluvun taittaukta vuoteja. Tietihän NRK Saami. Ristanaan Vasara, Saami Radion.
4: Maksida Marak, la aktarain vihtan blant musikkarin, Giuadjo Danjaka Sami vuorurusa stipenta. Ja ulmi Danja stipentoin la otti artistoite ja musikkarita veilosvuora outtirisi musiikka ja tahrura saht kevohuvo outa merkatiite ohpui tai hien laulla pademita. Ja Danja stipentoin otjo maksida 3000 runnu ja keikijuvosunje saami musiikkatoulus Get Loud, mit oli juvo Stockholmas kolkomaanu viranoploka päivi. Ja molen Merette Kuhminen. Otja saami radio ovasi ruoha radio appas. Tätil otja appa roktosi tuolimusas. Välja saamiska ja kultal. Minorrasi. Ruoha radio appa roktosi tuolimusas. Tätil oja. Ja välje saamiska. Ja kultal saami radio odasi.
0: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
1: I en repetitionslokal på teatern i Falun finns en person som har till uppgift att fylla kunskapsluckor om samisk kultur. Rollen kallas kulturcoach och Paul Uljuna Otsi vägleder skådespelare och produktionsteam inför föreställningar där samiska berättelser och erfarenheter skildras.
2: Så jag finns till för att alla som behöver få en svar på saker. Det kan röra allt från språkslöjd till exempel på hur går en renskildning till, vad är det? Nomadskolan som nämns, vad är det? Alltså vad menar man då? Och då pratar vi om assimilering och så.
1: Han arbetar på Giron Sami teater till vardags. Men nu under repetitionerna finns han på plats i Falun för att bidra med kunskap och se till att det samiska perspektivet hanteras bra.
2: Det är också viktigt att finnas som en röst för de samiska medarbetare vi har här, skådespelare. För ibland när du sitter i minoritet i ett rum med många andra professionella så kan det kännas svårt att få sin röst hörd. Och då finns det som hjälp för att få den vi hörde, den samiska rösten. Och det är perspektivet.
1: Paul Uljuna Otsi tycker att jobba som kulturcoach i teatersammanhang är givande.
2: Nej, men rent generellt är ju oftast teaterfolk öppna människor och ganska roliga att göra med. Och jag tycker det funkar väldigt fint.
1: Katja Ingagren för Sameradion.
5: Sanningskommissionens slutrapport beskriver omfattande övergrepp mot samer. Och för Marie Persson-Jaita från Landspartiet Svenska Samer så är det viktigt att rapporten inte ses som historia.
6: Det som är viktigt är att det är staten som är ansvarig här. Och det här är också Sveriges historia, men det är också Sveriges pågående koloniala projekt som fortsätter än idag. Så det här är ju ingen historisk process.
5: Nu säger hon att rapporten måste leda till konkret upprättelse för de som drabbats.
6: Alla som har varit med om de här övergreppen måste få upprättelse.
5: Och enligt Marie Persson-Jaita så krävs det en ny start i relationen mellan staten och det samiska folket.
6: Och det här förhållandet som måste förbättras mellan staten och det samiska folket, det krävs en omstart på högsta nivå. Lik det som sker efter en väldigt långvarig ockupation, folkmord eller förintelse.
5: Med hänvisning till rapportens slutsatser så vill hon också se en internationell granskning av hur arbetet går vidare.
6: Det här är ett människorättsbrott och måste hanteras på den nivån. Jag skulle vilja se att FN och oberoende internationell expertis går in som observatörer som en garanti för att säkerställa att det samiska folkets mänskliga rättigheter och urfolksrättigheter säkras och respekteras nu.
5: Förhoppningen är nu att rapporten blir början på ett nytt kapitel i relationen mellan staten och samerna.
6: Den här dagen hoppas jag markerar ett slut på de här övergreppen, att vi kan få igång processer för att stoppa dem. För det finns ingen annan väg framåt. Det är dags att vädra ut.
5: Intervjuade gjorde Jörgen Heikki. Jag heter Aron Bergdahl, Sameradion.
7: Det samiska konstnärsnätverket Daidadalo i Kautokeino får årets Munk Awards. Prissumman är på 300 000 norska kronor. Priset delas ut av Munkmuseet i Oslo och går till aktörer som visat mod och integritet i sitt konstnärliga arbete. Juryn lyfter fram Daidadalos arbete för att stötta urfolkskonstnärer och föra in samiska perspektiv i etablerade konstsammanhang, rapporterar NRK Sápmi. Maxi Damäräkä är bland årets mottagare av Sami-stipendiet. Stipendiet, instiftat av Sami 2025, ger utövande artister och musiker möjlighet att utveckla sitt konstnärskap och fortsätta investera i sin musik, oavsett om det handlar om utbildning, inspelningar eller ny repertoar. Stipendierna på 30 000 kronor vardera delas ut under Sami musikkonferens Get Loud på Nalen i Stockholm den 15 oktober. Katrin Otte, Sameradion.
8: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion.
9: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Där jojkar det John Kolj och Alofta Behtara. Du lyssnar på Samradion och Nohta Samis som idag tar fokus på Lule samisk jojk. Jag, Anne-Marit Päivi, har besökt gramofonarkivet och letat efter gamla inspelningar av Lule samiska jojkar. Bland annat Pava Kallok, Sigga Koljok och Mattias Koljok. Men också andra jojkare och också nutida. Vi började direkt att lyssna på tre inspelningar efter varandra med Pava Kallok. När han jojkar Petter Anospik, Sarek och Nils Larsson Tordas jojkar. Alla de här är utgivna 1965.
1: La la la la la la lo, la ba la ba la bo, la ba la la la la la lo, la la la la la lo. Multe visa peve perle, patnas le djevgo, ten kes chastilgo truvai, buome eito kite, ala va.

0: La la la lo la la lo la la lo la la lo. Kehtjaste kutsare klub, tois kohkeet vakkeval. Ja itse voin ehtä tauko pebe, paiteli jela lo. Ja kuin ko mehtelo, tuka kuhtin talo. La la la lo la la la la lo la la la la lo la la la la lo. Kestas tu koten varita bullo la la la lo la la la la lo. Ja valtives chamachet reino soapeuti valla la la la lo. Ja jorku teven spikat stuora elut valla la la la lo. Kopohti vaimi chokkoiti valla la la la la la la la la la. Etsiukot voina menapko kerke rohtunti valla valla la la.
1: Ja, en av de traditionella lulesamiska jojkarna som bland annat gett ut en CD är Apmot Ivar Koljok från Jokkmokk. Han har i intervjuer som jag läst in för det här avsnittet berättat om hur jojken levt i hans hem och genom hans barndom. Därför ska vi lyssna på hans mamma, Sigga Buotta Länta eller Sigga Koljok, som var född 1895 och som gifte sig Koljok här när hon jojkar Reino Poltan. Därefter jojkar Apmot Ivar Koljok, Edni Vuoli följt av Badjelanda.

Nu ska vi lyssna på lite mer modern lulesamisk jojk med gruppen Jarnja och Elimi. Och sen följt av John Koljok som jojkar Vaisa Ednam.

Många jojkar finns i flera olika versioner och kan låta olika på vem och när och vilken sinnesstämning man har när man framför jojken. Nu ska vi lyssna på en jojk som heter Uldevis. När Mattias Koljok, som var född 1897, jojkade in denna så är den uppdelad i två, Uldevis om våren och om hösten. Direkt efter de två äldre inspelningarna av jojken så ska vi lyssna på hans son Apmot Ivar Koljok som jojkar samma jojk, men då under namnet Uldevis.

Mattias Koljok dog 1965 i juli och många av inspelningarna med honom är från en CD som släpptes samma år. Så de är inspelade samma år eller året innan, alltså 64. Nu ska vi höra en till jojk som först far Mattias eller Matto Koljok jojkar och sedan följt av Upp mot Ivar Koljok med samma jojk, Johtelis Manno.

0: Många av jojkarna vi hört och kommer höra har jag hittat i Sveriges Radios arkiv. Och just i arkiv finns det många skatter. Det vet artisten Astrid Toreda som jojkar och sjunger på Lule samiska. Jag har pratat med henne och den intervjun hör du efter att vi har hört en annan känd Lule samisk jojkare som var Johan Märak och som gjorde mycket för jojken generellt. Han var präst och verksam som det, men också en duktig berättare och jojkare. Innan vi pratar med Astrid Toreda och hör hennes tankar ska vi lyssna på Pegga, Jekna Jaffo och Herkachat med Johan Märak.
1: Det är John P.

0: min samiska identitet. Det är lite min grej, så att säga. Den betyder ju också mycket för mig i och med att jag använder den... Jag skulle inte säga vardagligen, men att jag använder den ju även för att uttrycka, alltså, känslor.
1: När jojkar du?
0: Ja, men det blir lite då och då. När man städar lite, när man är utomhus, det är mest utomhus. När man, inte vet jag, är ute i skogen, lägger nät, alltså du vet, ute och fiskar, kör skoter, kör båt, alltså vad som helst. Men mest utomhus är det.
1: Du har inte vuxit upp med jojk i hemmet, men hur har din relation till den traditionella lulesamiska jojken varit? Och minns du när den liksom började utvecklas?
0: Inte stark alls till en början, i och med att jag inte riktigt visste, eller vad man ska säga. Jag hade inte kommit i kontakt med det riktigt. Förrän jag blev ungefär 9, kring 9 har jag för mig. Då så startade de ju upp här på kulturskolan i Jokkmokk en klass, eller vad man ska säga, för jojk och musik och sång. Och där var jag en av dem, väldigt få som var där, men det blev jag som var en av dem. Och det var ju bara, jag har ju tackat mamma och pappa för det liksom, som pushade mig. De tänkte, ja men du hade nog kunnat vara väldigt bra på det där. Jag bara, ja, jag kan väl pröva. Och sen så fastnade man ju för det liksom. Så det är...
1: När du har börjat din resa med den lulesamiska jojken och traditionell jojk, hade du några idoler eller förebilder då du vände dig till?
0: Den är lite svår. Det finns ju inte så många lulesamiska jojkare som har varit så utåt. Men till en början så var ju absolut Jaranga. Alltså, det är ju väldigt, ja, absolut dem.

0: Du började ju som sagt då på kulturskolan. Fick man ju ta del av norrjojkar som läraren hade valt ut. Sen så fick jag ju reda på att man kunde gå till arkivet och kolla. Och det, då var jag ganska gammal ändå. Då, första gången var jag väl ändå... Jag måste nog ha varit 16. Ja, som sagt, världens djungel. Det är svinsvårt att leta om man inte riktigt vet hur man gör. Och inte... Alltså, man måste nästan... Antingen så sätter man sig där och bara kör på, kollar överallt. Eller så har man en plan innan och vet lite mer vad man ska söka efter. Typ djurjojkar. Så har man liksom en tydlig ram. Och det är väl så jag har fått göra. Liksom. Fara dit och... Ja, dels bara kolla igenom allt. Men också söka lite inriktat mer kanske på djurjojkar, platsjojkar, efternamn eller så.
1: Men hur har det här ditt letande i arkiv, hur har det påverkat dig som artist och jojkare?
0: Väldigt nyttigt. Det är väldigt nyttigt att höra hur personer gör. Alltså hur olika personer gör, hur deras jojksätt är. Både skillnaden mellan Nord och Luleå till exempel, men även bara person till person. Vilka ord... Liksom, eller man ska säga, vilka stavelser de använder i sin jojk. Och vilken känsla. Det blir ju väldigt inspirerande. Så varje gång jag varit där så får man ju en ny, liksom, ny låga till att skapa eget och mer.
1: Du blir tryggare som artist.
0: Ja, det skulle jag verkligen säga. Man får som en connection och tänker, en liten påminnelse också om att ja, men det är rätt det jag håller på med. Det är liksom det här jag ska göra. Ja.
1: Alltså jojkens historia är ju generellt ganska hård, alltså har varit dömd av bland annat kyrkan och den har varit syndig i många områden. Och här i Jokkmokksområdet och det lulesamiska området har ju lestadianismen varit stark och jojken har ju nästan varit borta för många familjer. Hur har det varit för dig att ta tillbaka den och idag nästan vara en form av pionjär för många?
0: Oj, ja, det var ju fint. Fint ord. Nej, men alltså, det är ju... Ibland kan jag tycka att det känns tungt. För att det är så stort ansvar. Som sagt, inte så många lulesamer som håller på med det. I alla fall utåt. Och speciellt inte kvinnor. Så. Men jag känner att det tunga, det som jag tycker att det är, alltså att jag tycker att det är viktigt och kul väger ju så mycket mer än att det ibland känns som en tung börda. Alltså för det är inte riktigt en börda utan det känns bara som det kan bli lite mycket ansvar typ.
1: Men om någon lyssnar på det här nu och drömmer sig liksom att vilja grotta ner sig i något arkiv. Hur skulle du säga, du var ju lite inne på det, men hur ska man gå tillväga?
0: Ja, avsätt tid. Ta med några snacks. För att det kan bli långa pass, så att säga. Man är ändå där några timmar. Det går inte bara att tjoff tjoff inut liksom så. Ja, jag vet inte. Ta tid och var inte stressad. Men ha kanske en liten plan innan om vad du vill söka efter. Och så kan man alltid komma dit efter, alltså fler gånger om man inte hittar det man... ville.
1: Men har du något speciellt minne från när du har varit i något jojkarkiv, när du har hittat någonting som du bara wow, eller så här, som du minns extra mycket nu?
0: Under gymnasiet så gjorde jag ju då en jojkskiva med några inspelningar. Och ja, det var en del av dem som jag hämtade från arkivet. Det var ju lite det här med rättigheter och sånt, är ju att man får ha koll på hur det funkar. Och jag hade tur då att jag kunde föra och fråga till exempel då Inga Linnea Kallo. Hur det hade, om jag fick liksom använda den till det här projektet som jag gjorde under gymnasiet. Och så det tyckte jag var väldigt fint och det var en väldigt fin, ett fint möte med henne var det. Och det var så kul för att nu har jag ju döpt den då till Glädjejojk, men hon hade inget namn på den. Hon sa bara att när jag framförde den där i konserthuset i Stockholm så var jag väldigt glad. Och det var så fin stämning och alla var glada. Så då tänkte jag, ja, men då får jag väl döpa den själv då.
1: Men du, Astrid, jag tänkte att vi ska lyssna på där han sitter på fjället.
0: Ja.
1: Och den har jag valt för att den är traditionell lulesamisk jojk, men i modern tappning.
0: Precis.
1: Vad kan du berätta om den?
0: Ja, det är ju också en av dem som har blivit att jag har gjort den lite modernare vibe på. Det var en av dem jag hittade där första gången jag var i arkivet. Och jag fastnade verkligen för dem. Det var så coolt att höra den här riktigt gamla inspelningen. Och sen kunna göra den på mitt eget vis.

0: Mellan intervjun med Astrid Torda så jojkade Max Ida Märak, Johan Märaks barnbarn, sin dotter Nicke Sonna. Nu ska vi lyssna till Mattias Koljok som också är en av de äldre inspelningarna. Och hans jojka nu heter Jojk till en körhärk och Jojk till en släkting.
1: Nanna nu, nanna nanna, jojka du, gojden välla. Nanna nu, nanna nanna, ellu nu, nanna nanna. Gotsa du, sadal välla, ainen villan, nanna nanna nu, nanna nanna.

Inom jojken, oavsett vart i Sápmi man har jojkat, så benämner man och jojkar man olika djur. Bland annat idag har vi hört renarna nämnas i flera jojkar. Men en speciell vit fågel som ofta visar upp sig på skaren under våren i fjällen är ripan. Den tolkas här av Katarina Rimpi. Sen hör vi konstnären Lars Pirak, som också var en känd jojkare, jojka björnen från Norrlåtars CD. Men lyssna noga, för han jojkar också ripan. Nu ska vi lyssna till Andreas Koljok, eller Ante Koljok, som jojkar Ajadis, följt av Elina Israelsson med Geris Wota, som hon också tävlat i Sami Grand Prix med.

Du har lyssnat på Sameradion och Nohta Samis med mig, Anna-Marit Päivio, som varit reporter och producent. Idag har det här programmet handlat om lulesamisk jojk. Tekniker har varit Olla Arvidsson och Helena Sydberg Henriksen. Nu på slutet hör vi Kalle Urheim med De bässe jåda skitt.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Jajamän, och det är fredag morgon och god morgon på er. Det är helgen som börjar, tycker jag, på fredag. Jag tycker det känns verkligen så. Se musiken också, känns så den här fredagen. Vi börjar med lite Four Tops. Reach out, I'll be there.

Ja, men visst är det väl lite helgkänsla i musiken. Rip It Up här med Wanda Jackson från 1963. Vaknade man till riktigt ordentligt och vi inledde ju då med Four Tops. Reach Out, I'll Be There, också en 60-talare från 66. Men nu blir det 74 och Aiko Aiko med lite Gerald. Jag har

med lite samba fick vi här. Santana, Samba Parti heter låten. Den spelade han in 1970. För det var det fina Marie Fredriksson med Efter stormen från 87. Och så den här roliga låten med lite Gerard, Icko. Han hade fått en liten sak från Asien som lät Icko. Ja, 1974 spelade lite Gerard in den där låten. Ja, hörni, god morgon. Dags att sträcka på och säga. Vi kom igång ordentligt här med musiken och här på slutet var det till och med en samba. Men vi ska få lite ytterligare hjälp här utav Kapten Uggla som alltid nu så här på fredagmånaderna i mitt program med lite morgongymnastik. Och det här är inslaget hämtat ifrån Radiotjänst sändningar från 30-talet.

0: God morgon, mitt älskap. Vi blåser ut nattluften tillsammans med armarna i kors om nedre delen av bröstet. Ta kläm till ordentligt där. När vi viker ihop nu, blås ut. Ny luft, armarna utåt uppåt, böj på bakåt. Ut igen. In. Och en gång till ut då. In. Och lite till. Där är det bra. Mitt på golvet, uppställning. Giv, akt. Den hållningen. Sådär. Andas fritt med magen också så blir det ännu bättre. Fint. Vänster knä uppåt böj. Så tar vi höger arm framåt uppåt lyft. Förbi det vanliga. Där har vi det. Marschera omkring i rummet med hög knäuppryckning och kraftig armsvänga nu. Ett, två, så fortsätter vi. Och sätter full fart på den här armen. Så får vi upp knät lite högre också. Ja, det ska mera framåt uppåt knät. Någonting i den stilen. Omkring i rummet var det. Och så lagar vi att vi kommer mitt på golvet igen. Avdelning halt.
1: Ja, men man behöver inte sluta där, utan det är bara att fortsätta om man vill. Man kan göra lite egna sit-ups, armhävningar, eller så fortsätter man äta sin frukost bara helt enkelt.

Den här låten heter Baby med punkter mellan bokstäverna och kommer från 1966, och det är Carla Thomas som framför den. Hon har kallats The Queen of Memphis Soul. Och den här låten Baby, ja, det var en låt som Carla inte alls gillade när hon fick den presenterad för sig. Hon tyckte att det lät som bortkastad Sam & Dave scrap. Och just Sam & Dave jobbade de här låtskrivarna med, och hon tyckte väl att det här var väl kanske en låt som inte, ja, dög till dem då. Men efter många timmar i studion så hittade de ett lite mjukare arrangemang, och Carla tyckte faktiskt att det blev ganska hyfsat. Och hon ångrade sig säkert inte alls, för att det blev hennes största hit och klättrade hela vägen till plats 3 på Billboards R&B-lista, och på plats 14 hamnade den på den ordinarie poplistan i USA. Ja, häftigt. Man kan ju först inte vara så förtjust i en låt, men sen kan den liksom växa på en. Det har ni säkert själva varit med om vid något tillfälle också. Vi har lyssnat på här i morgonprogrammet låten Love Really Hurts Without You med Billy Ocean från 76. Och så var det ju låten Vagabond med Nicola Di Bari från 1970 för en stund sen. Vi glider vidare här i morgonprogrammet tillsammans med mig, Henrik Olsson, så här på fredagarna. Nu med James Brown på skivtallriken.

Ja, ni hör ju att Agneta Fältskog i hennes egna låt. Hon har skrivit musiken till När du tar mig i din famn från 1979. Och det var Ingela Plingforsman som skrev texten till den där låten. Och det blev ju en svensk topps etta 1979. Den fanns inte med på något originalalbum sådär, utan var dragplåstret till ett samlingsalbum då som hette 10 år med Agneta, som gavs ut 1979. Allt det här gjorde hon ju under de mest intensiva åren med ABBA, men hon höll sitt låtskrivande igång vid sidan, så att säga. Nyss har vi hört Björn Skifs och Blå Blues med Half Breed från 73, och så var det ju James Brown med Papa's Got a New Brand Bag från 65 där. Nu Paul Young, Love of the Common People. Ja, men det är ju du och jag det.

Les Tombelefils med Frans Gall där från 1964. Och det var en 60-talare innan dess också, men det var Billy Joel Royal med Hush från 68. Och för en stund sedan var den där låten om dig och mig då, Love of the Common People med Paul Young från 1983. Ja, varje fredag så här så plockar jag med mig en fredagslåt med lite extra fredagsstämning. Så här. Det kanske är samma ibland så där. Det finns ju inte miljontals fredagslåtar alltså med ordet fredag i titeln. Ja, det kanske inte måste vara så, men hittills har vi gjort så på fredagarna. Och så blir det idag också. Här en klassiker från 80-talet. Friday I'm in love. Hoppas det stämmer på er då. The Cure gör ju den här klassiken.

den är härlig den där. Sångaren i The Core, Robert Smith, som har skrivit den där låten, drabbades av panik när han hade skrivit ner den och kommit på den där slingan och undrade, men det här är så bra, det måste jag snott av någon. Så han ringde runt till massor med kompisar och spelade upp det här och frågade, vem har jag snott det här ifrån? Men först när alla försäkrade honom om att det här hade de aldrig hört något liknande tidigare, så vågade han lita på att det var hans eget påhitt, hans egen melodi. Sådär. Ja, så kan det väl bli ibland. Man tror man har hört det förr. Nu Cliff Richard, I can ask for anything more than you.

0: Världen går vidare, världen går vidare, världen går vidare igen.
1: Världen går vidare, Östen Warnerbring där med musik från 1966 och sista låten ut för mig då i det här morgonprogrammet blir en liten tågresa som heter Krylbo Central. Vi hoppar väl på där. Och de som kör tåget heter Cool Candies. 73 spelar min den där. Hörrni, ha en trevlig fredag. Vi hörs i helgen med diverse program. Hej då!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som då tar över efter Henrik Olsson som ju inte har lämnat huset förrän ja, på måndag, höll jag på att säga. Han är ju med till och från hela helgen. Det handlar om, ja, å ena sidan är det tävlingsmoment och det är ner i arkivet. Och det är lördagens och det är lugna låtar. Ja, han har mycket att göra. Och i eftermiddag, för er som lyssnar, så är det Metropol på gång. Så ja, det är full fart här även på fredagen i P4 Plus med en lite dagsäck. Person. I förrgår så lyssnade jag på Paul McCartney som har gått ut och intervjuer sagt att han ändå nog saknade Beatles en hel del. Och det är klart, jag kan ju tänka mig att så där i perspektiv, när de starka känslorna tunnar ut, då är det väl så att man förhoppningsvis minns allt det goda. Och ja, i den där intervjun så gav han uttryck för det. Det vi ska få höra nu, det är en låt som spelades in 2 år innan de splittrades. Här var de precis på väg till Indien för någon slags yoga session och då fick man spela in snabbt och då blev det här resultatet.

Peps Persson i bjärt kontrast till Bonnie Tyler här. Oh boy, fick vi ju höra. Och inspelningsår är 1900. Kan jag få hitta den direkt då? 1992. Jag har knappt 10 år dessförinnan. Så kom Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart. Ja, det skulle vara lite mörkt. Och här är ju lite grann samma gäng som backade upp Meatloaf också bakom den här låten. Och det handlar om vampyrkärlek. Mm. Arbetsnamnet var Vampires in Love. Det var ett projekt kring Nosferatu, ni vet. Och ja, förmörkelse, eklips vet ni. Det blir ju en solförmörkelse som kommer att bli nästan legendarisk nästa sommar. Den kommer att gå över södra Spanien och snett i ett band över Libyen bort mot Egypten och Luxor. Kommer att synas vid pyramiderna också, och det blir den solförmörkelse som under det här seklet i alla fall har längst tid i mörker, om man säger så. Hela 6 minuter, och det är ganska mycket det för en solförmörkelse. Ja, det blir säkert en massa mysticism kring de där grejerna också. Vad hörde vi allra först här nu då? Vi hörde Lady Madonna med The Beatles från 1968. Och kvar på 60-talet, fast lite tidigare, med The Shadows då från 63.

Ja, så elegant. Ni ska se dem på scen, The Temptations. De finns där ute på nätet om ni letar med My Girl. Och här är det ett inspelningsår från 1964. Joe Cocker med den kända Unchain My Heart som han gjorde så känd 1987. Och vid det laget så hade nog rättigheterna kommit tillbaka till upphovsmannen. Det var nämligen så att Bobby Sharp gjorde den här låten. Och han behövde pengar. Till vad det vet jag inte, men det var nog inget bra i alla fall, för att han var desperat. Så han sålde den för $50 till Teddy Powell. Och som också tog halva låtskrivarkrediten faktiskt. Och det här gjorde ju att när det här blev en jättehit med Ray Charles, så tappade ju, eller ja, han fick ju aldrig några pengar i Bobby Sharp. Eller jo, nu ska jag vara ärlig här, för att han lyckades efter många om och men, många år senare, få tillbaka rättigheterna och cred för den, så att han fick en slant till slut i alla fall. Ja, det var från 87 där, och så Monique Melson från Eurovision Song Contest i Dublin 71. Det blir en 13:e plats för Pom Pom Pom. Och så hade vi The Shadows med Foot Tapper först från 1963. En av deras många listettor. Till nu en låt som jag tror ni känner till med John Miles. Manhattan Skyline från 76.

Där är texter ur Bibeln. Ganska passande i och för sig. Nu är det ju det här igen, hur långt man ska gå. Det här var ju riktig disco-hit, men de har ändå plockat en hel del av verserna som då kommer ur den bibel som förresten nu i alla fall i Nya Testamentets form för er som är intresserade har kommit ut i ny översättning. Det gjorde den i år. Första gången sedan är det 81. Ja. Något som man plockade upp på bokmässan där jag var i förra veckan i Göteborg. Men först hörde vi John Miles, Manhattan Skyline från 76. Och sen var Jackie Wilson med Reed Petit från 57. Sen ska vi se Loredana Berté. Minns ni henne? Jo då. Det var ju Björn Borgs flickvän under många år. Ella Luna Busso från 79. Och så Bonnie M då med Rivers of Babylon från 1978. Det är ju faktiskt Saltaren 137:an som de hade med. Det kom också från psalm 19 för att nu då ha plockat in alltihopa i detta. Jag vet inte hur många var det som följde kung Haralds begravning, men vi ska nu lyssna på en av de sångare som faktiskt var med där. Det är en artist som är mycket omtyckt i Norge. Sjunger ofta på dialekt, han är från Tröndelag och skriver också på trönders, och det kan man höra när han sjunger sina låtar på norska. Men den här gången sjunger han faktiskt på svenska, och det är hans kanske mest kända sång som också framfördes på begravningen för kung Harald. Ljus och värme.

Fleetwood Mac, ja, här är de som har sitt speciella sound och ändå ganska breda repertoaren. Det är vad många tycker med Little Lies från 1987. Harpo plockar upp Charlie Chaplins Smile 1976 och Åge Alexandersson då med Ljus och värme 1985. Sjöng han in den på svenska. Lys och värme heter den på norsk. Vi avslutar den här timmen här nu med, jag vinner med två låtar till, Teach Your Children och sen Waterloo Sunset.

Vet ni om att Beatles gjorde den här låten först? Ja, men den kom ut först 1995 i deras version. De spelade in den först och tänkte att nej, men vi ska göra vårt eget material. Så de lämnade över den till Gary and the Pacemakers, så de tog ju glatt emot. How Do You Do blev en listetta. Och vi har väl ett årtal där också då som vi ska plocka fram i min lilla hög av låtar. 1963, så ni förstår själva att det var en speciell tid för The Beatles naturligtvis. Före helslaget då, vad avslutade vi med? Jo, Waterloo Sunset från 67. Det är The Kinks. Och så hade vi Teach Your Children från 70 med Crosby, Stills, Nash and Young. Så länge de nu höll sams. Fram då till en artist som, han var bara 48 år när han gick ur tiden, och det är ju trist på samma gång som man då är glad över att mycket av hans material finns kvar, för han hade sitt speciella sätt att tolka musik. Han tillhörde de här vissångarna som ju gjorde sig stora namn framförallt på 60-talet, men 70-talet också spred de sig vidare. Och med gitarren i högsta hugg så gav han sig på det mesta, men vi kanske känner honom mest som Bellman-tolkare, men sen också att han tog och översatte en del och skrev en del själv. Fred Åkerström, och det är också det här dramatiska i hans röst. Lyssna här på hans inspelning av Ertops Fragancia från 1982.

tänker alltid på den norska namnet för knatte, fnatte och chatte. Jag nämnde det förut, de heter Ole Dole Doffen, heter de på norsk. Ole Bole Bum heter den här med Lionel Hampton och Donald Byrd Quintet. Fick jag det rätt? Ja, Donald i och för sig, med tanke på vad Kalle heter i Norge. Donald Duck. Men vet ni vad knatte, fnatte och chatte heter i Danmark? Ja, rip, rap, rup. Det är många märkliga namn runt omkring oss. Jag undrar vad de tycker om våra knatte, fnatte och chatte. Och brorsöner är de inte alls, det är de med syskonbarn. Är det Kalles syster sjunger det där? Varför de kallar dem för farbror vet jag inte. Det är egentligen morbror Kalle. Men så har det blivit. Roy Orbison har vi också hört. Dream Baby, How Long Must I Dream. Vi hörde Fred Åkerström med Fragancia. Den var från 1982. Årtalen är ju viktiga, det vet ni. Och Roy Orbison 62 och Lionel Hampton från 57. Men så var vi fram till 1977 med Brian Chapman.

Elton John sjunger Daniel och det är med årtalet 1972, samma år som The Les Humphries Singers gjorde Mexico. Och så hade vi Bibi Jones, ja ni vet hon som var programledare när Carola vann med Främling i Malmö. Ja, svensk slagersångerska som gjorde stort namn i Tyskland, jag tror att hon fortfarande blir kvar. Bibis Bossa Nova kom 1960 och Brian Chapman från 77 med låten Save Me. Kan ju vara passande med tanke på att nästa låt heter Balladen om Brigham Blue Bird of Hull. Ja, jag ska inte skratta, men jag vet ju om att pojken faktiskt, nu ska vi, det är en spoiler alert som det heter, han överlever faktiskt på riktigt. Men både Evert och tidigare hörde vi ju, vad heter han, Frid Åkerström, och här också då gänget i Imperiet, var duktiga på att dramatisera saker och själva på hur de tolkar Evert Taubes musik här.

Ja, det finns två stycken Michael Jackson. Den ena kallas Mick Jackson för att göra det helt enkelt. Ja, det är han som har skrivit Blame It on the Boogie som The Jacksons då spelade in för ett tag sedan. Det har gått några år. Det var 1900, vad har vi den? Jag har lagt den där uppe, 1978. Ricky Nelson med String Along kom 62, så Imperiet. Tåström och gänget, jag tycker det är härligt. Ja, jo, i låten, eller i visan här som Evert Taube skrev om balladen Brigging Bluebird of Hull, så binder de pojken vid rodret och han dör. Ja, ute på soten. Men i verkligheten så berättas det från familjen på Smögen att det gick inte bra för den där båten, men, eller ja, en av båtarna som var där ute. Jag får nog leta ett tag för att hitta just Bluebird of Hull, för den tror jag faktiskt är uppdiktad. Men ja, pojken han skrev om tillhör en familj som Evert kände och han överlevde ett skeppsbrott. Så då till Janis Joplin här med Crybaby från 1970.

det här var slutakkordet också för Eric Claptons Wonderful Tonight, kärleksförklaringen från 1977. Och sen från 84, filmmusik, snuten i Hollywood, Glenn Frey och The Heat Is On, och Janis Joplin med sin Cry Baby, 1970 kom den där. Ja, nu ska vi till en inspelning som gjordes 1967, men musiken är faktiskt något äldre. Det är nämligen så att det är musik ur en musikal.

Det är ur Annie Get Your Gun. En musikal som fick en strålande varmt mottagande och med många så kallade showstoppers när den hade sin urpremiär. Och jag tar Ethel Merman var en av de som gjorde Annie förstås. Och sen så är här i Sverige kanske en av de mer kända i nutid var, eller nutid är det ju över 50 år sedan som Lill-Babs gjorde den i en jätteuppsättning som Karin Falk regisserade på Scandinavium i Göteborg. Ja, Maj Lindström gjorde den i Malmö och ja, många namn. Och då här var det då Frank Butlers roll som sjöngs av Gunnar Wiklund i en inspelning från 67. Den flickan ska bära mitt efternamn. Yesterday Once More, ja så skulle man kunna säga om du har lyssnat på nattsändningen här. Men om ni nu lyssnar på dagsändningen och klockan snart är 12 så har ni faktiskt Kia framför er klockan 14. Och sen klockan 17, ja då är det dags för herrarna Niklas Levi och Ingvar Storm med Metropol ifrån den 5 oktober 1990. Där finns låtar med Lisa Nilsson, So What, Whitney Houston med att testas. Och så är det förstås Flipp eller Flopp gör i någon sån där grej då. Ja. Lyssna på det där. Nu så ska vi ta och lyssna på just Yesterday Once More med Carpenters. Och Mikael Nilsson väljer musiken. Sköt om er och så hörs vi imorgon igen. Hej!

lunden vi ärvde, och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

0: Sasso tanca i sas vorbi peke sas but allo sare masco ho caipe, tai comuna penelke vonca do ci dicle, fero Fredrik Holm penelke cado tan si baro, te anda codo shaita velcade che sas vorbi pe pacado tan.
1: Den hamnar i fokus just för att det är Dalarnas näst största förtidsröstningslokal. Och sen rent geografiskt så ligger den också nära Borlänge kommuns västra område, som är det geografiska området där man pekar på att det här valfusket då skulle ha eventuellt ägt rum.
0: Aganak zuma velpete delpe manuscente kidem pande caver tana ando svedo, taraken buci, sarkevon train ages.
2: Kado den le iva te shai den pegindo e manus te keren flytta taite jan te besen mai norto avri anda svedo. Kado te shai peren avri e forura, ke kotesi rujni cavera bucia, kai silentante rakempinge bucia, ke ande mai bare forura opral paresi penen. Omställningsfonden så inkränkade alla ujulresor. Så si Iva, si är verksamhetsutvecklaren Karina Vedin.
3: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
4: Så, då är vi här.
2: Det skäfta geninge abba på kinde, där gick andalende. Si, Katar och Malmö, tacka det penelvoj.
5: Jag har sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig. Att kanske prova på något nytt. Att få göra någonting annat.
2: Bot man och satt siltempete bekänn ande mig bara i kommunen i förra. Anda rujni tanakro i all andra svedo. Kado, kamen kadalesa te paruven. Kadala projekto sa te chai denle kadala gruppresor iva te chai den pekindo. Det skäi skäi ke janta det beskänkote. Pekaver riga anda svedo sar akanak mai norto kai trubullen tai si bucha emanushenge. Tai kade penel e Karina.
3: Det var ju något så, men alltså det ser så ensamt ut. Finns det ens några folk här? Jag vill ju gå fika och restaurang, jag vill ju gå i föreningsliv. Ja, det finns ju verkligen.
2: Nå, och undersköterskan John Lennartsson så kallas Bucci på psykiatrin. Akanak shai delpegindo te paruvel peski linja taite jal ande anda gruvarbete branschen.
6: Ja, och kanske på sikt också. Jag har ju barnen nere i två tonårsdöttrar nere i södra Sverige. Så att, men jag är uppe för möjligheterna.
0: Reporterka Gloria Ralfort. Ages delpe vi Katarina taikom priset och priso kai Stockholm stad del manusen vai organizatien kai maren panda manusikane cia cimata. Diken pa mare socialne medie por Radio Romano tai dikena mai angla ages conieria o price. Tumeshun dane skurte nevi mata katare romani redakcia tai mekondem tumei nevi mata sim o Adam Parno Shope.
7: Lasse dessa disse parastuita tumeshunen o Radio Romano kai jalanda svedicko radio. Mekaj avtumensakaro dopaš časan da studio sim u Adam Parno Shope.

0: av. Boris Boatin, det är fredag. Avodan Bodda firar podden är tillbaka. Programmet vart vi lyssnar på ny samisk musik, firar och berättar lite om vad som händer i Sápmi just nu. Igår lämnade vi september och klev in i oktober månad. Mörkret börjar sakta ta vid och stearinljusen i mitt hus blir fler och fler. Även här i studion har vi satt stämningen med några tända ljus. Och kanske hörde du att jag sa vi. För i studion idag har jag en av Sameradions reportrar och min eminenta kollega Maria Unga. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur hanterar du det här med att det blir mörkare, Maria?
1: Ja, men det är ju himla mysigt det här med tända ljus i mörkret, det är det ju. Men det är ju också härligt med månskenet, stjärnorna, norrskenet som vi ju nu börjar se igen i och med att det blir mörkare. Men samtidigt så tänker jag också på att försöka fånga så mycket sol jag kan innan den här riktiga mörkertiden börjar.
0: Det gör du rätt i och det borde vi ju alla följa, för solen är ju en källa för energi. Maria är också med mig i studion idag, för det har varit en händelserik vecka här hos oss på Sameradion. Och det ska vi prata om alldeles snart. Men först ska vi lyssna på en låt som Felgen Orkester släppte i sommar. Och om inte jag spelar den nu innan snön faller, ja, då får vi nog vänta till nästa sommar, för den har en härlig sommarvibe. Jag som leder dig genom nästa halvtimme är Helena Sydberg Hinriksen.

0: Idag ska vi prata om något stort, men försöka göra det begripligt. Sanningskommissionen för det samiska folket.
1: Ja, och bara ordet sanningskommission, det kan ju låta ganska tungt. Och det är ju också tunga saker som det handlar om för många. Men lite enkelt sagt då, så handlar det om att staten har gett den här kommissionen då i uppdrag att gå tillbaka i historien och titta. Vad har hänt? Hur har statens och kyrkans politik mot samerna sett ut? Och vad har det här fått för konsekvenser? Och hur påverkar det samer idag?
0: Precis. För några år sedan så satte regeringen ihop en grupp av experter, en så kallad kommission, med uppdraget att undersöka och då titta närmare på vad den svenska politiken har gjort mot samerna. Man har samlat berättelser från människor som har varit med om övergrepp, och den här gruppen skulle då också komma med förslag på hur man kan göra framåt för att få upprättelse och försonas. Och i veckan så lämnade de sin slutrapport.
1: Mm. Och bakgrunden här är ju lång. Samerna har genom historien utsatts för tvångsförflyttningar, nomadskolor, arbetsstugor, rasbiologiska undersökningar, gravskändningar. Och politik som har påverkat i princip allting, alltså språk, kultur, marker, vardagsliv. Och det här har ju fått konsekvenser som människor lever med ännu idag.
0: Precis, och den här gruppen då, kommissionen, har under en längre tid bland annat samlat de här vittnesmålen då från samer i olika delar av Sápmi. Och vi ska lyssna på Margareta Markad som berättar lite grann om hur det var att vara på internatskolor.
2: Innanför skolväggarna fick vi inte prata samiska.
3: Vad hände om man gjorde det innanför skolan?
2: Ja, bestraffning. Det är bestraffningar, ser du. Jag bara tänker att de kan inte ha haft några kunskaper om barn eller språk eller någonting, ser du. Och liksom det råa bestraffningar för bagateller. Man var lägst ned på skalan.
3: Vad för skala?
2: Ja, den sociala skalan av värde som människa, ser du. Ja. Och sen hade vi ju läkare från, det var från Uppsala, som kom och mätte våra skallar där i skolan. De var där och mätte skallarna och mätte avföring och vad vi åt och sådana där saker.
3: Hur kände du när det hände?
2: Ja, det var märkliga saker. Märkliga saker. Ja, det är märkliga saker.
0: Ja, det var alltså Margareta Markad som Aron Bergdahl har intervjuat. Och det fanns ju massvis av exempel. Vi har ju vattenkraftens utbyggnad, de stora områden, boplatser, betesområden och till och med heliga platser blev dränkta utan att man ens blev förvarnade. Vad finns det för mer i den här rapporten? Vad är det som händer nu, Maria?
1: I den här rapporten så finns det också då förslag om bland annat då att regeringen ska erkänna sina oförrätter då till att börja med. Och också då komma med en officiell ursäkt. Och särskilt skyndsamt är då en ursäkt till de här tidigare nomadskoleeleverna. Och där finns också förslag då på en försoningsprocess och ett nationellt kunskapslyft om samer.
0: Och vi ska fortsätta prata lite grann om vad som hände under den här själva överlämningen, som alltså hände i veckan. Men först ska vi lyssna på en ny låt från Elina IS. Och den handlar om sorg, kanske lite passande just till många upplevelser under den här perioden. Hon hoppas att träffa någon med den här låten som kan känna igen sig i det hon försöker förmedla.

0: Ja, vilken fin låt. Nu ska vi tillbaka till överlämningen av sanningskommissionens förslag som skedde i onsdags i Stare, Östersund. Och man kunde ju följa det här genom en livesändning som streamades. Hela programmet höll på i 3 timmar och det innehöll jojk, tal, uppläsning av de här vittnesmålen. Hur mycket kunde du följa det som hände, Maria?
1: Ja, inte så mycket faktiskt. Jag hade fullt upp med att ta emot intervjuer från våra reportrar som vi hade på plats i Stare och klippa ihop det materialet. Men jag fick intrycket av att det var särskilt ett av talen här som gav hopp och framtidstro till åhörarna som fanns där på plats. Och som också fick de längsta applåderna, hörde jag talas om. Så jag var tvungen att gå in och faktiskt gå tillbaka och lyssna på det här, vad det var för någonting. Och det var talet från ungdomsorganisationen Sami Norra som också fanns där på plats och tog emot den här slutrapporten. Och det var ju också just Sami Norra som kom med kravet på en samisk sanningskommission redan 2008. Och nu då 18 år senare så fick de ta emot resultatet. Och det här det är ett ganska långt tal då som de höll, men jag tänkte att vi ska ändå höra på en del av hur det lät. Och då är det alltså Ella Kristoffersson, Mirja Fjällgren Utsi och Tyra Fjällgren som vi ska höra här.
2: Vi som är unga idag har ärvt konsekvenserna av beslut som vi aldrig fick vara med och fatta.
3: Vi tänker inte acceptera att nästa generation också ska ärva väntan.
4: De ska få ärva språk som talas.
2: Marker där samisk kultur kan fortsätta leva.
3: Mötesplatser där det får växa tillsammans. Och där de aldrig behöver försvara sig eller förklara sin tillhörighet.
4: De ska känna sin historia.
2: De ska känna sina rättigheter.
3: Och de ska veta att deras framtid är deras egen att forma.
4: Vi har väntat länge på den här dagen. Ert arbete börjar idag, men vårt började för länge sedan.
2: Sedan 1963 har Sami Norra stött upp för samiska ungdomars framtid.
3: Och vi kommer att fortsätta att skapa våra mötesplatser. Vi kommer fortsätta organisera oss.
4: Vi kommer fortsätta driva våra frågor. Vi kommer fortsätta kräva våra rättigheter.
2: Och vi kommer fortsätta rikta blicken framåt.
3: Vår historia skrevs utan oss. Och sanningen lämnades allt för länge utanför.
4: Men framtiden tänker vi inte lämna i någon annans händer. Den är vår att skriva.
0: Wow.
1: Jag får gåshud när jag hör det här. Vad säger du, Helena?
0: Ja, alltså jag blir styrka, mod att ställa sig upp. Och det känns som att jag blir bara stark av det här.
1: Och du hör ju applåderna. De bara fortsatte.
0: Ah, wow.
1: Ja, de säger ju här att vi kommer fortsätta rikta blicken framåt och skriva vår egen historia. Och det här är någonting som jag väljer att ta med mig från den här dagen, som annars är ganska tung, kan man ändå säga. Och att höra de här ungdomarna tala om framtiden, det ger hopp.
0: Verkligen. Men så förhoppningen är ju att det här bara är början till någonting större. Att den här sanningen leder till handling och också skapar någon slags förändring. För kanske är det först där som försoning kan börja.

0: Och där hörde vi Nils-Ove Korak med Mattoid Balgat. En jojk som kommer från känslan av att vara på rätt plats och på rätt väg i livet. Och Maria, du vet ju att vi spelar ju bara ny musik här i Avodan Bodda, och den här låten släpptes för ett år sedan. Men jag gjorde ett litet undantag idag, för av två anledningar faktiskt. Den ena, känslan av att vara på rätt väg åt rätt håll vad det gäller sanningskommissionen. Och nummer två, det är Nils-Ove Koraks födelsedag i onsdags.
1: Jaha, ja men grattis. Lika bjejven då till Nils-Ove Korak. Nils-Ove Korak, han gjorde ju ett starkt avtryck i Sami Grand Prix 2024 när han vann jojkdelen med Njelje Chalmat. Och 2025 då var han ju tillbaka på scenen igen, och då i mellanakten tillsammans med Jon Henrik Fjällgren och Mikkel Mattis Hetta. Och samma trio framförde ju även Famo en Volje, eller Magnus Jojk, under öppningen av det 10:e norska sametinget i Karasjok.
0: Ja, vi spelade ju också en hel samisk, eller spelade ju in en hel samisk intervju med Nils-Ove Korak i Sameradion Live, som den heter, i Jokkmokk. Och där djupdyker vi i vem han är och även i hans artisteri, och den finns fortfarande att hitta. Mm.
1: Ja, och vill du skicka en hälsning till Avodan Bodda, Fira-podden, eller berätta om en person som har gjort något extra för Sápmi, så kan du lätt göra det genom att ringa in till våran telefonsvarare på telefonnummer 0980 372 222. Och sms, ja, det funkar också. Eller så kan du DM oss på sociala medier.
0: Och viktigt är ju också bara att skicka din hälsning innan fredag morgon klockan 8, så hinner den med i programmet. Nu hörni, ska ni få höra på sjösamisk jojk. Och det är artisten Manne och Inger Marie som släppte ett helt nytt album i sommar. Albumet har samma namn som den jojk vi nu ska få lyssna på, Duattarjabotna, Fjäll och fjord. Och Manne skriver på sociala medier att han känner ett ansvar över att ge de här jojkarna ett nytt liv och föra traditionen och vidare, och det tycker jag verkligen de lyckas med på ett fint sätt.

0: Och jag tänkte att vi ska följa upp lite på det här Sami Grand Prix-spåret som jag nämnde lite tidigare. För kanske är det någon av er där ute som har en låt eller en jojk som bara ligger och väntar på dagens ljus. Och då finns det ju fortfarande en chans att skicka in det här till Sami Grand Prix eftersom att anmälningstiden är förlängd fram till den 8 oktober.
1: Ja, själva tävlingen den går ju av stapeln i mars nästa år. Och som vanligt så finns det två tävlingsklasser, en för sång och en för jojk. Och man behöver inte vara en etablerad artist för att söka och du behöver egentligen inte heller ha en dyr studioproduktion färdig. Utan i första skedet så räcker det med en enkel inspelning, till exempel gjord med mobilen.
0: Precis, och en av våra kollegor har också pratat med en av arrangörerna bakom SGP som berätta att man kan också få hjälp med översättning om man inte redan har ett färdigt material på samiska. Så har du en låtidé men inte själv har texten, ja men ser det inte som ett hinder för att söka.
1: Och anledningen till att anmälningstiden har förlängts, det är att det nordiska samarbetet kring Sami Grand Prix håller på att utvecklas. Mm. Och bakom det samarbetet så finns då bland andra Samisk musikfestival, NRK Sápmi, SVT Minoritet, Yle Sápmi och Sveriges Radio Sameradio.
0: Och det är vi! Så sitter du på en jojk, en låtidé eller ja, men bara ett, kanske ett färdigt bidrag. Ja, men då är det läge att skicka in. Så som sagt, sista anmälan till Sami Grand Prix är alltså 8 oktober. Och vad passar inte bättre än att lyssna på förra årets vinnare Elinor i en remix av vinnarbidraget Du Duschi.

0: Ja, programmet börjar dra sig mot sitt slut och ja, även helgen börjar närma sig, Maria. Och det här är ett program vart vi firar. Och jag satt och tänkte idag på sanningskommissionen är ju både sorg och hopp på något sätt. Kan man säga att man firar på något sätt? Finns det något slags firande i det här?
1: Oj, svårt att säga kanske just nu. Kanske när man har fått smälta det här lite grann. Jag vet inte. För mig är det fortfarande, känns det ganska tungt. Ja. Alltså som tunga saker. Vi vet ju bara vad vi har, brukar man ju säga. Men inte vad vi får. Så det är kanske framtiden som får utvisa.
0: Mycket klokt sagt. Och jag tycker vi avslutar med de orden. Och försöker se hoppfullt på framtiden helt enkelt. Precis som Sami Nora också gjorde. Hörrni, både...

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

0: Hallå?
1: Hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
1: Du har funderat lite på det här hos Amerom och vår hälsa. Jag läste någonstans att det var väldigt vanligt med till exempel hjärt- och kärlsjukdomar bland romer.
0: Ja, jag har också hört något sånt. Men kom till studion och så snackar vi om det här.
1: Mm-hmm, okej. Okay.

0: Du lyssnar på Vår Bizarras, programmet där jag och Silvia hjälper mina vänner med olika funderingar. I dagens avsnitt har vi med oss Romano i studion.
1: Tack.
0: Välkommen.
1: Tack. Jag var för snabb.
0: Nå, Romano, Penessa, så att du funderar lite över, alltså, romängi hälsa.
1: Mm. Ja, jag läste en rapport någonstans som kom för några år sedan. Typ 2017 från Folkhälsomyndigheten.
0: Mm.
1: Och det var ju inte jättepeppande.
0: Nej.
1: Det som stod där.
0: Nej. Vad stod?
1: Den visade att i den romska gruppen är det väldigt vanligt med hjärt- och kärlsjukdomar. Till exempel diabetes, högt blodtryck, dålig tandhälsa, jag tror det stod psykisk ohälsa, depression och astma, massa sådana grejer.
0: Men säkert, jag känner igen att jag har hört det. Men känner du igen dig i den beskrivningen? Alltså, när jag tänker på Romano tänker jag ju liksom inte på att Romano har astma och är sjuk. Hur känner du igen dig i beskrivningen?
1: Nej, inte alls.
0: Nej.
1: Nej, som tur så har jag haft turen att jag inte har sån här astma eller såna grejer.
0: Du tränar ju också.
1: Ja, och sen har jag varit relativt hälsosam med vad jag äter och kanske gener har hjälpt mig lite där också. Men jag har inte haft några problem med sånt. Och du? Har du känt något sånt?
0: Alltså, jag tar inte hand om mig själv så som jag hade behövt göra. Men jag äter bra. Det är svårt att inte äta bra när man... Alltså, check moridejk och charka i honikok. Då är det mycket grönsaker. Jag tycker också om grönsaker. Jag fattar inte. Även tjejkära så stämmer man också om grönsaker.
1: Nej, inte heller.
0: Tjejkisar när mat, men pende man ska dålig i mig lär sig egentligen.
1: Alltså det sjukaste jag är med om ungefär, att jag hänger varje kassa. Jag lär en hamburgare utan grönsaker. Det är kanapkaj.
0: Och det är inte gott ens. För vad är en hamburgare utan tomaten och salladen och gurka?
1: Exakt.
0: Det värsta jag har varit med om, när jag var och åt hos en kompis. Och de odlar sina egna grönsaker. Janus här, det är en färsk zucchini. Det är färska rödbetor. Googlay, tomaterna är så här. Alltså det smälter i munnen. Och de säger nej, de äter kyckling och ris. Nej, men jag blir sårad.
1: Ni alla som lyssnar, ni måste börja äta grönsaker nu.
0: ASAP. Alltså de har äppelträd. De är, de är bara där.
1: Wow.
0: Ja, fattar du.
1: Men så extraordinary.
0: Ja, extraordinary. Totrenolis med citrenoli. Men vi äter bra. Alla säger är på det, alltså generationen innan våra föräldrar. Men säger att pende måste amare, dada amare. Det är säkert man lensamma på alla pende. Du tycker inte det?
1: Nej, no, alltså min farsa
0: är
1: väldigt hälsosam.
0: Exakt. Ja. Nanook Incho är jättehälsosam. Min mamma är PT och kostrådgivare.
1: Min moster också.
0: Ja, hon är jättehälsosam. Men på samma gång, det känns som att är mig på det? Alltså är mig på det? Är mig sig?
1: Alltså medikava karkai. Alltså även unga på det. Alltså det är väldigt varierande. Men jag tror det är mer som är ohälsosam än hälsosam.
0: Ja. För det, men jag tycker också det är konstigt, för jag vet att det är väldigt mycket fet mat om man går inte och tränar. Eller till exempel mori mamma och mor och pappa och Chak Wong, de har dansat i liksom hela världen och har dansat majoriteten av sina liv. Och det är ju träning, och min farfar har alltid varit alltså hälsosam, så han hade liksom alltså vikter hemma hos sig, han lyfte, han gick på, jag kände mig lite sämst, jag kunde gå på mina promenader. Det kostlös, jag var no pappa, hej, skypire, sarsan, jag har gått 6 kilometer.
1: Oj.
0: Och jag var liksom, jag hade gått, vadå, 100 meter. Jag kände mig lite utanför. Kadike, i min omgivning har jag ändå upplevt det på rellen samma palapende. Alltså när jag kunde, alltså så här, jag har alltid upplevt att de dansar, de tar hand om sig, de går på promenader, de går och plockar bär. Eller hur har du?
1: Alltså, det är som sagt, alla är ju olika. Nå, till exempel, mor och pappa och tjock chitrenolias. Mor och pappa och min pappa låg på soffan, han chillade och kollade på tv. Mor i dig, nå, putkal, energidrickor, pel och ett sånt.
0: Och då, det är så intressant, för det är från krets till krets. Jag var ju uppvuxen i barnrummet på ett gym. För att alla var och tränade på det gymmet. Men jag menar liksom på att det känns som att alltså, det blir, alltså, det håller på att ändra sakana kan det amari generation, att det är vanligare att man tränar och att man alltså gå till läkaren och man söker vård och eller check säger alltså bot bioräkaren, alltså det är mycket som orsakar att det är så här. Det check alltså säger alltså man tänker rent historiskt, alltså det tog lång tid innan romer fick gå i skolan, innan man blev erkänd som medborgare, så det har ju varit mycket stress kring att bara vara en del av samhället. Det check romer var också fattigare förr i tiden. Men alltså måste jag säga alltså till Charlie att vi ska orka jobba, att vi ska orka klara av allt. Så det blev oftast fett i mat. Det var inlagd mat, inte så mycket fel. Men det, man tar vara på saker på det sättet. Det var fet mat, typ tolerschach. Alltså det är ju mjöl, tomat, alltså buljong och kol. Och det är inte heller, det är så mycket fett i det där också. Det är mycket smör, det är redningar.
1: Ja, definitivt.
0: Och då är det ju svårt att ha den här hälsosamma livsstilen när man blir nekad av samhället. Men samtidigt måste
1: prestera.
0: Exakt.
1: Typ. Ja, alltså du sa de viktigaste delarna. Det är definitivt en stor orsak till varför att de blir sjuka.
0: Eller Romano, särskilt uppe förebygga den andra svajven så att man har en bra hälsa i framtiden?
1: Nå, det är på det känns på träning och sånt. Men alltså, jag personligen har inte varit någon så här, träningsfreak i trängområdet och träja.
0: Nej.
1: Men det jag har varit försiktig med är till exempel när jag är på restaurang. Jag tar bara vatten, dricker bara vatten. Och vissa kollar på mig konstigt att nu vill du inte ha läsk eller något sånt? Och då tänker jag, det är inte så gott egentligen. Skumt, så jag tänker bara så här. Jag dricker hellre vatten. Jag tror bara att man vänjer sig bara med att inte äta sånt. Det skulle vara
0: ditt råd.
1: Mitt råd, exakt. Man måste inte vara någon träningsfreak eller något sånt.
0: Nej, så länge man äter ordentligt och moderately. Att köra. Men där Magin då, att vi behöver lite mer hjälp. Lite så här konkret. Det här ska du göra för att hålla dig frisk.
1: Ja.
0: Kadige, där Magin då, att vi ska ringa och prata med Kajsa Cederblad. Hon är specialistsjuksköterska och jobbar på Centrum för Obesitas i Region Stockholm.

0: Hej Kajsa, vill inte du presentera dig för oss? Vem är du?
1: Ja, men jag heter Kajsa Cederblad och jag jobbar som sjuksköterska. Och framförallt jobbar jag med unga vuxna som är mellan 16 och 25. Mm. Och hjälper dem att ändra på sina levnadsvanor, kan man säga.
0: Och idag pratar vi ju om hälsa bland romer, och det kom ju en rapport år 2017 från Folkhälsomyndigheten som visade bland annat att hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck, psykisk ohälsa och depression var väldigt vanligt bland romer. Vad tänker du på när vi säger det?
1: Ja, men det är väl två saker. Dels så blir man ju liksom väldigt berörd av att det är så. Mm. Och sen tänker jag att det är jättebra att det lyfts. Mm. Och jag tänker att när det finns ett sånt bra underlag så finns det också bättre möjligheter att liksom arbeta förebyggande och verkligen rikta insatserna där de behövs.
2: Mm. Mm. Så vi vill nu förebygga vår hälsa så bra vi kan. Hur ska vi göra det?
1: Hälsa är ju ett sånt stort begrepp. Mm. Så då måste man ju också få in liksom alla delar. Men jag tänker lite så här kort att hitta ett sätt som man tycker om att röra sig på. Mm. Det behöver inte vara att man ska gå till gymmet. Alla gillar inte gym.
2: Nej. Men
1: något sätt att, vad funkar för mig? Mm. Att ha någon att prata med när du mår dåligt. Det kan vara en kompis. Det kan vara en kurator på ungdomsmottagningen. Mm. Det kan vara en skolsköterska. Men att inte gå med saker och ting som oroar en, utan att man faktiskt får prata om det. Mm. Och att man tänker, ibland tror jag att man tänker att man ska göra så stora saker, alltså förändra allt.
2: Precis.
1: Men det här med att börja med något litet, något som du känner så här, men det här kan jag hålla kvar vid. Mm. Kanske ta en 10 minuters promenad och så bara gör du det varje dag. Mm. Eller bestäm dig för att jag ska ta trapporna istället för hissen. Mm. Det behöver inte vara så här gigantiskt.
2: Okej, så här små steg framåt för att få en bra hälsa.
1: Ja, men exakt.
2: Men vad skulle du sagt då, så här, vilka utmaningar finns det då idag för att få en bra hälsa? Så någonting som är lite mer utmanande då?
1: Ja, men en stor utmaning är väl att vi sitter alldeles för mycket stilla.
2: Mm. Mm, sant.
1: Det är väldigt lätt att inte röra på sig. Vi behöver inte ens gå ut för att käka.
2: Nej.
1: Bara ringa så får vi maten hem.
2: Mm.
1: Så det tror jag är en stor utmaning, att liksom släppa skärmen.
0: Mm. Och varför är det så viktigt att just som ung försöka börja med de här rutinerna och få en bra hälsa?
2: Mm.
1: Ja, men för att jag tänker, om man etablerar liksom vanor redan när man är ung, så tror jag att det är en större chans att man liksom lyckas, att det blir en vana, att man håller kvar vid dem.
2: Mm.
0: Mm.
1: Och man brukar säga så här, men en barn gör inte som vi säger, som vuxna säger, utan de gör som vi gör.
0: Mm.
1: Barn och unga. Så att om man liksom kan redan tidigt visa att så här, det är viktigt att röra på sig. Det kanske är viktigt att äta någon grönsak. Det kanske är viktigt att få i sig någon frukt.
2: Mm.
1: Man får det med sig.
2: Mm.
1: Så blir det liksom en vana, precis som att typ borsta tänderna.
0: Mm.
2: Mm, precis. Och hur skulle du säga att man vet att om man har en bra hälsa?
1: Ja, men återigen, det är sånt otroligt brett begrepp, hälsa. Men om man ska försöka bara så här bryta ner det lite, att fråga sig själv, orkar jag göra det som jag vill? Har jag energi till att träffa vänner, röra på mig, att göra saker i min vardag? Och lite fundera kring, hur mår jag psykiskt? Känner jag mig glad?
0: Mm.
1: Eller är jag mer liksom bara helt, jag känner ingenting?
0: Mm.
2: Mm.
1: Att lite fråga sig själv.
0: Mm. Mm. Och hur, vi har pratat om både psykisk och fysisk hälsa, men hur hänger de ihop?
1: Ja, det går ju inte att särskilja dem, tänker jag. Utan det är ju, om du mår dåligt fysiskt så påverkar det ofta psyket.
0: Mm.
1: Och mår du dåligt psykiskt så kan du också få alltså fysiska symptom. Du kan ju få som smärtsymptom om du mår dåligt psykiskt. Då. Mm. Så att det är ju, ja, det hänger ju verkligen ihop.
0: Många kan ju också uppleva att de blir alltså stressade av att försöka få en bra hälsa. Vad ska man göra åt det?
1: Ja, men jag tror där som vi pratade lite om att ibland kan man förstora upp det så mycket att man ska förändra massa saker eller att jag ska börja med, nu ska jag börja träna 5 dagar i veckan och nu ska jag bara äta grönsaker och fullkorn och fibrer. Och så blir det liksom allt eller inget. Mm. Men att försöka tänka att men små saker är också bra. Att du kan påverka din hälsa genom, som jag sa till exempel, ja, men gå i trappor istället för att ta hissen.
0: Mm.
1: Det är jättebra. Mm. Kan du få in en grönsak per dag?
0: Mm.
1: Att de här små stegen som man kanske tänker, precis, det här spelar ingen roll.
0: Mm.
1: Men det gör det.
2: Mm. Mm.
0: Och som en avslutande fråga, vilka är dina 3 viktigaste saker man ska tänka på för att få en så bra hälsa som möjligt?
1: Oj, det är så svårt med 3 bara. Okej, jag ska försöka. Ja, men om du röker, ta hjälp och försök att sluta röka.
0: Mm.
1: Det är någonting som du verkligen kan göra för din hälsa.
0: Mm.
1: Så börja inte rök. Och röker du så sluta röka.
2: Mm. Ja.
1: Och hitta någon form av rörelse som du tycker är rolig. Du måste känna att det är kul för att du ska kunna fortsätta med det.
2: Mm.
1: Som jag sa, alla gillar inte att gå till gymmet och då kanske du inte ska göra det. Men hitta någonting annat.
2: Mm.
1: Och emellan rörelsen kanske du kan ta ett äpple. Och sen ta hand om din psykiska hälsa.
2: Mm.
1: Att så här, men mår jag inte bra? Känner jag mig nedstämd, deppig? Att prata med någon.
2: Mm.
1: Och det kan vara en vuxen som du känner förtroende för. En kompis, som jag sa, ungdomsmottagningen, en skolsköterska.
2: Mm.
1: Men att våga sätta ord på vad det är som inte känns bra.
0: Mm. Tack så jättemycket, Kajsa, för dina visa ord och tack för hjälpen.
1: Tack.
0: Tack för att du kom hit idag.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Tack så mycket. Och så önskar vi dig en fortsatt trevlig kväll.
1: Detsamma.

0: Romano, vad tänker du på nu?
1: Jag tänker på det hon sa om att det läs små steg, vilket är viktigt, mer som en mindset faktiskt.
0: För
1: många har ett slags mindset där det är all or nothing.
0: Ja.
1: Och problemet kan vara också att de ser någon på sociala medier.
0: Mm.
1: Att de har typ sixpack redan och helt så här fixade. Och de tror så här, ja, men jag ska också göra det efter en vecka typ. Så här.
0: Mm.
1: Men de har ju hållit på så här med de här små stegen ganska länge. Så alltså, det är bra tips hon gav faktiskt. För ibland finns det perioder där också. Alltså att jag blir lite lat. Speciellt under vintern. Då pallar jag inte att gå ut för att det är så kallt.
0: Mm.
1: Så där är jag inne mycket. Men då gör jag så som hon sa. Så jag tar en runda, som promenad, en halvtimme. Och så kommer jag tillbaka hem bara. Och sen bara. Jag gör sådana där små saker hela tiden. Och det hjälper mig att komma tillbaka till träningen och gymmet och sånt.
0: Mm.
1: Vad tycker du?
0: Jag tänker på till exempel det här med mat.
1: Mm.
0: Alltså att många som börjar dieter.
1: Mm.
0: Börjar alltid gå in hårt det första de gör.
1: Exakt, ja.
0: Och då när de sen råkar bryta den, alltså då har de jättesvårt att komma tillbaka.
1: Mm.
0: För att ofta när man pratar om socker och sånt, alltså det är ett beroende.
1: Exakt.
0: Där man tar godis och choklad och kaka. Så det är ju inte, alltså socker är egentligen en av de största. Många säger att socker är den största drogen som finns.
1: Ja,
0: för man blir beroende och då är det ju jättesvårt att bara bryta det. För det blir bara abstinens.
1: Mm.
0: Och det är klart att man ska ha ett starkt mindset. Men jag tycker att det är bättre att man kanske istället för att sluta äta godis totalt. Kanske börjar äta mer frukt istället.
1: Exakt.
0: Och försöker bygga hälsosamma vanor istället för att bryta dem direkt.
1: Ja. Vad tar du med dig av det här då?
0: Janus och Lamansa.
1: Mm.
0: Vår tacka du sa på dem. Det att i små steg täcker det bara göra. Nej, måste jag angå no just direkt av väl. Det sako fall och res på träning och chihas chisos ke tsukerki, inga kolhydrater, inga så. Att börja, I'm a firm believer in att istället för att ta bort tycker jag om att byta ut.
1: Mm.
0: Även vad jag hade pendlas, börja ta in en grönsak.
1: Exakt. Eller
0: ät en frukt.
1: Exakt.
0: Så det ska jag mycket då lov man så att, i steg.
1: Ja, vi med. Och så som du säger, alltså, att man bygger upp de här små positiva stegen och så får man stora positiva resultat. Det är likadant med de här små negativa stegen. Det är alltid en sig och sen blir det två sig och sen tre. Så man får välja vilket håll man vill gå på.
0: Mm.
1: Så det tar jag med mig definitivt. Och jag har märkt också att botanda kadal avsnitt kan jag satsa med till exempel på simning, kaj på simning, sats, vaj på boxning, minni kan da på chaslen där, så det kan vi vann penen, så att det är man ska ta små steg. Så det tar jag definitivt, man säger, det är en viktig komponent.
0: Och då tänker jag väl att egentligen är det ultimata tipset. Är de alla som den får använda kan jag trumvirvel. Nej, jag skojar. Det bästa tipset är att vara snäll på sig åt det.
1: Ja.
0: Att man ska vara snäll mot sig själv.
1: Ja.
0: Och göra små saker. För att göra en sak bra är bättre att göra ingen bra sak.
1: Exakt.
0: Alltså jag känner mig som Shakespeare.
1: Oh my, Shakespeare. Shakespeare.
0: Gadeke, najsaras. Doke Romano och Evelanka te.
1: Nice.
0: Tack Kajsa för att du var med och pratade med oss idag. Najsaras, då med Gika från Dampekade avsnitt. Vi ses igen nästa fredag.
1: Ja.
0: Och så försök att inte sakna oss för mycket.
1: Precis. Och ta små steg, baby steg framåt.
0: Baby steps, ja. Och på tal om baby steps
1: ja.
0: Så säger vi hej då!

0: Врама маладас допаш пројекта и туме шунене мај актуални невимата катаре романи редакција. Мекај дафтумеј невимата джес сим у Адам Парно Шопе. Пало политично алосари пе са збутворби мата, анде медија ке са сек алосари маско хохајпе, волфуск анде Боленге, анде Далана. Аканак Пенело Фредрик Холм, битраданде комундиректор, тајкај инкрил респонсибилита по алосари пе, валансвари анде Боленге комуна, ке вон чиди кликадо со и медија пенлас, ке са сек алосари маско хохајпе.
1: Vår bild utav röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
0: Alosari masko lokalo Kupolen saso tanka i sasvorbi peke sasbut alosari masko hohaipe taj komuna penelke vunkado čidikle firo Fredrik Holm penelke kado tansi baro tenda kado šajta velkade ke sasvorbi pe pakado tan.
1: Den hamnar i fokus just för att det är Dalarnas näst största förtidsröstningslokal. Och sen rent geografiskt så ligger den också nära Borlänge kommuns västra område, som är det geografiska området där man pekar på att det här valfusket då skulle ha eventuellt ägt rum.
0: Aganak zuma velpete delpe manushen tekiden pande kavertana ando svedo taraken buci sarka evon train ages.
2: Kado den le iva te chai den pegindo e manush te keren flytta tai te jan te besen mai norto avri anda svedo. Kado te chai peren avri e forura ke kotesi rujni kavra bucha kai silentante rakempenge bucha. Ke ande mai bare forura opral paresi penen. Omställningsfonden så inkränkade alla ujulresor. Så si Iva, si är verksamhetsutvecklaren Karina Verin.
3: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
4: Så, då är vi här.
2: Det köfta geninge abba på kinde, där gick andalende. Si, Katar och Malmö, det är Penelvoj.
5: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig. Att kanske prova på något nytt. Att få göra någonting annat.
2: Bot man och satt siltempet är bekännande mig bara i kommunen i förra. Andra rutsnittarna krojall andra svedo. Kado, kamen kada läsa till paroven. Kada la projekto sa att det sker den le kada la gruppresor i va det sker den pekindo. Det sker Chaike janta te beschenkote pekaveriga anda svedo sar akanak mai norto kai trubullen tai si bucha emanushenge tai kade penel e Karina.
3: Det var ju något så, men alltså det ser så ensamt ut, finns det ens någon folk här? Jag vill ju gå fika och restaurang, jag vill ju gå i föreningslivet. Ja, det finns ju verkligen.
2: Nå och undersköterskan John Lennartsson så kallas bucha på psykiatrin. Akanak chai del pegindo te parovel peski linja där det jall ande anda gruvarbete branschen.
6: Ja, och kanske på sikt också. Jag har ju barnen nere i två tonårsdöttrar nere i södra Sverige. Så att, men jag är uppe för möjligheterna.
0: Reporterka Gloria Ralfort. Ages delpe vi Katarina Taikon priset och Price och i Stockholm stad del manushen vai organisatien kai maren pande manushikane chachimata. Diken pa mare socialne medie po Radio Romano, tai diken amai angla ages konjeria o Price. Tume shundane skurte nevimata katare romani redakcia tai mekondem tume nevimata sim o Adam Parno Shope.
7: Lash ages ages si parashtuitai tume shunen o Radio Romano kai jalanda Švedicko radio. Мека е во втуменца каро допаш часан да студио сим у Адам Парно Шопе.